Dúinang ab ní nangú dú kamko ne an arptam in ní dans. Sáhna, sáhna, tá samwazí CJWE ne yú tabinit ahiabi an chitoka e kiabizéts.